0: Karula osallistui tällä kappaleella, eli Matti ja Ritva Murron Merenlaululla Suomen Euroviisukarsintoihin. Vuosi tosiaan 1966. Ja Rauno Lehtinen oli sovittanut. Jan Malmsjö jatkaa.
1: Käre herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och rabadam, hela fickan full med guld, jobba när jag vill. Oj, om jag bara vore lite rik, jag skulle bygga mig ett jättestort hus precis här i hjärtat av stan, med koppartak och golv gjort av ädelträ, en trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan, och sen en tredje trapp att skryta med. Och gården skulle jag ha ankor och höns, jag fåglar och djur.

dum. Om jag bara vore lite rik, jag vill divida vida med dig. Och stadens alla styrelsemän som kommer

Ai, ai, ai. Och det skulle inte betyda någonting vad jag gav för svar. Är man rik så har man alltid rätt. Oj, om jag hade pengar.